0: ਰੋੜਾ ਬਣਾ ਕੇ 90 ਗੇਂਦਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਣ ਲਓ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਭੂਟਾਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਟੀਚਿਆਂ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਲਮੀ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਮੂਡੀਜ਼ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਸਲ GDP ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ 6% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 7% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਜਪਾਨ ਨੂੰ 8 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਾਦੇਸ਼ਿਕ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸ਼ਾਮ 6:20 'ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਨਮਸਕਾਰ।
1: آداب، یہ آکاشوانی ہے، خبروں کے ساتھ میں کونین حیدر۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے بھوٹان کے ترقیاتی مقاصد اور ترجیحات کے لیے بھارت کی مدد کے موقف کو دہرایا۔ دونوں ملکوں نے دو طرفہ تعاون اور باہمی اہمیت کے معاملات کا جائزہ لیا۔ ہندوستان ایرونوٹکس لمیٹڈ آج بنگلورو میں وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کی موجودگی میں بھارتی فضائیہ کو LCA تیجس اور HTT-40 تربیتی طیارے سونپے گا۔ ریلوے کے محکمے نے مہاراشٹر میں مکٹ بن اور گڑھ چاندور کے درمیان نئی ریل لائن کی تعمیر کے لیے 493 کروڑ روپے کے پروجیکٹ کو منظوری دی ہے۔ حفاظتی دستوں نے جموں کشمیر کے ادھم پور ضلع میں آپریشن سوہن کے تحت 2 جیش دہشت گردوں کو مار گرایا۔ عالمی درجہ بندی کی ایجنسی موڈیز نے رواں مالی سال کے لیے اپنی پیش گوئی میں بھارت کی اصل GDP شرح ترقی کے اندازے میں اضافہ کر کے اسے 7% بتایا ہے۔ اور جاپان میں بھارت کی ٹیگ بال کھلاڑی کیوجے ڈسوزا، جنہوں نے پہلی بار ایشیائی گیمز میں حصہ لیا ہے، سیمی فائنل میں داخل ہو گئی ہیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے بھوٹان کے ترقیاتی مقاصد اور ترجیحات کے تئیں بھارت کی طرف سے مدد کے عزم کو دہرایا ہے۔ 16 سے 18 ستمبر تک بھوٹان کے اپنے سرکاری دورے میں ڈاکٹر جے شنکر اور بھوٹان کے ان کے ہم منصب لیومپو ڈی این دھونگیل نے دو طرفہ تعاون کے تمام پہلوؤں، نیز دو طرفہ اہمیت کے حامل علاقائی اور بین الاقوامی امور کا جائزہ لیا۔ دونوں رہنماؤں نے خصوصی اور کثیر جہتی بھارت بھوٹان شراکت داری کو مضبوط بنانے کے عمل میں کی گئی پیش رفت کو سراہا۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
2: ڈاکٹر جے شنکر اور بھوٹان کے ان کے ہم منصب نے کئی ترقیاتی پروجیکٹوں کا مشترکہ طور پر افتتاح اور آغاز کیا۔ بھارت نے 54 سے زیادہ الیکٹرک گاڑیاں بھی بھوٹان حکومت کے حوالے کی ہیں۔ وزیر موصوف نے 500 کلو واٹ کے لونانا پن بجلی پروجیکٹ کا سنگ بنیاد بھی رکھا۔ میٹنگ کے دوران دونوں رہنماؤں نے مارچ 2024 کی توانائی شراکت داری کے مشترکہ ویژن پر عمل درآمد کے بارے میں اطمینان کا اظہار کیا۔ دونوں وزیروں نے بھوٹان میں توانائی کے پروجیکٹوں کے لیے 4000 کروڑ روپے کے قسطوار رعایتی قرضے سے متعلق معاہدے پر دستخط کیے جانے کا بھی خیر مقدم کیا۔ انہوں نے بھوٹان میں پن بجلی پروجیکٹوں میں بھارتی کمپنیوں کی سرگرمیوں کا بھی خیر مقدم کیا۔ انکت کمار کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں اسلم بیگ۔
1: وزراء نے UPI پر مبنی سہولت کا بھی خیر مقدم کیا، جس سے بھوٹان کے باشندے موبائل ایپس کا استعمال کرتے ہوئے بھارت میں ڈیجیٹل ادائیگیاں کر سکیں گے۔ ڈاکٹر جے شنکر نے اپنے دورے میں بھوٹان کے شاہ جگمے کھیسر نامگیل وانگچوک اور بھوٹان کے وزیر اعظم ڈی ٹی توبگے سے بھی ملاقات کی۔ مرکزی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ آج بنگلورو میں بھارتی فضائیہ اور پون ہنس کو HAL پلیٹ فارم سونپنے کی تقریب میں شرکت کریں گے۔ ہوا بازی سے متعلق سرکاری شعبے کی مصنوعات ساز کمپنی HAL بھارتی فضائیہ کو 2 LCA FOC تربیتی طیارے، پون ہنس کو اگلے دور کے 4 دھروو ہیلی کاپٹرز اور بھارتی فضائیہ کو پہلا HTT-40 بنیادی تربیتی طیارہ حوالے کریں گے۔ 16 LCA جنگجو طیاروں اور FOC بناوٹ والے 2 سیٹوں والے 4 طیاروں سے متعلق ایک معاہدہ 2010 میں کیا گیا تھا۔ HAL کا منصوبہ ہے کہ وہ 2033-34 تک بھارتی فضائیہ کو 2 سیٹوں والے 29 MK-1A LCA طیارے سونپ دے گا۔ بھارتی ریلوے نے جنوبی سینٹرل ریلوے میں عادل آباد کے مکٹ بن اور گڑھ چاندور کے درمیان تقریباً 38 کلومیٹر کی نئی ریل لائن کی تعمیر کے لیے 493 کروڑ روپے مالیت کے پروجیکٹ کو منظوری دی ہے۔ ریلوے کی وزارت نے کہا کہ نئی ریل لائن ایک مختصر اور زیادہ مؤثر راستہ فراہم کرے گی، جس سے سفر کے فاصلے، نقل و حمل کا وقت اور متعلقہ اخراجات میں کمی آئے گی۔ اس سے موجودہ واردھا مانک گڑھ سیکشن پر ٹریفک کا دباؤ کم کرنے کے لیے ایک متبادل راستہ بھی فراہم ہوگا اور مال بردار ٹرینوں کی آمد و رفت کو بہتر بنانے میں بھی مدد ملے گی۔ بھارتی ریلوے نے مہاراشٹر میں چوک کرجات ریلوے سیکشن کو ڈبل لائن کرنے کے لیے بھی منظوری دی ہے، جس کی لاگت 497 کروڑ روپے ہے۔ یہ قدم ریلوے کی گنجائش بڑھانے اور مہاراشٹر میں ٹرینوں کی آمد و رفت کو بہتر بنانے کے لیے اٹھایا گیا ہے۔ ریلوے کی وزارت نے کہا کہ چوک کرجات سیکشن پنویل چوک کرجات روٹ کا حصہ ہے، جو مسافر اور مال بردار دونوں کی آمد و رفت کے لیے ایک اہم راہداری ہے۔ اقلیتی امور کے وزیر کرن ریجیجو نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ ایک خوشحال، مستحکم اور ترقی یافتہ بھارت کی تعمیر کے تئیں خود کو وقف کریں۔ انہوں نے یہ بات وزیر اعظم نریندر مودی کے یوم پیدائش کے موقع پر نئی دلی میں سیوا سنکلپ ابھیان سے خطاب کے دوران کہی۔ جناب ریجیجو نے کہا کہ بھارت نے بنیادی ڈھانچے، کنیکٹیویٹی اور خوراک کی یقینی فراہمی کے سلسلے میں قابل ذکر تبدیلیوں کا مشاہدہ کیا ہے۔ وزیر موصوف نے کہا کہ بھارت میں وزیر اعظم مودی کی قیادت میں یکسر تبدیلی رونما ہوئی ہے۔ وزیر موصوف نے کہا کہ اقلیتی امور کی وزارت اس بات کو یقینی بنا رہی ہے کہ اس کی اسکیموں کے فائدے اقلیتی طبقوں تک دیانتداری کے ساتھ پہنچیں۔ انہوں نے بتایا کہ 80 کروڑ سے زیادہ لوگ اناج اور دیگر لازمی اشیاء مفت حاصل کر رہے ہیں۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ شمالی فوجی کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل پرتیک شرما نے ادھم پور کے مجالتا میں آپریشن سوہن کے تحت جیش کے دو دہشت گردوں کو کامیابی کے ساتھ مار گرانے کے لیے وائٹ نائٹ کور کی ستائش کی۔ لیفٹیننٹ جنرل پرتیک شرما نے اس آپریشن میں وائٹ نائٹ کور کی تیز رفتار، درست اور پیشہ ورانہ کارروائی کی تعریف کی۔ آکاشوانی جموں کے ہمارے نامہ نگار نے بتایا کہ یہ آپریشن خفیہ جانکاری کی بنیاد پر جموں کشمیر پولیس اور سی آر پی ایف کے قریبی تال میل سے چلایا گیا تھا، جس سے انسداد دہشت گردی کے سلسلے میں ایجنسیوں کے درمیان مشترکہ تال میل کی مضبوطی کا اظہار ہوتا ہے۔ غیر ملکی عطیات کے ضابطوں میں ترمیم کے بل سے متعلق مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کی پہلی میٹنگ آج نئی دلی میں منعقد ہوگی۔ یہ کمیٹی بل کی شقوں کے بارے میں وزارت داخلہ کے نمائندوں سے جانکاری حاصل کرے گی۔ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں غیر ملکی عطیات کے ضابطوں میں ترمیم کے 2026 کے اس بل کو 12 اگست کو منظوری دی تھی اور اسے مزید جانچ پڑتال کے لیے ایک مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کے حوالے کر دیا تھا۔ اس بل میں غیر ملکی عطیات سے متعلق 2010 کے قانون میں اس مقصد سے ترمیم کی بات کہی گئی ہے کہ غیر ملکی عطیات کا استعمال مزید شفافیت اور جواب دہی کے ساتھ کیا جائے۔ دفاعی عملے کے سربراہ جنرل دھیرج سیٹھ نے روس کے اپنے 3 روزہ سرکاری دورے کے تحت روس کی زمینی افواج کے ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا۔ اس رابطے میں فوجی اشتراک کو مستحکم کرنے اور تربیتی رابطوں کو وسعت دینے پر توجہ مرکوز کی گئی۔ دونوں ملکوں کی افواج کے درمیان صلاحیت سازی کو مضبوط کرنے پر بھی توجہ دی گئی۔ اپنی آمد پر جنرل دھیرج سیٹھ کو رسمی گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ عالمی درجہ بندی کی ایجنسی موڈیز نے رواں مالی سال کے لیے اپنی پیش گوئی میں بھارت کی اصل جی ڈی پی شرح ترقی کے اندازے میں اضافہ کر کے اسے 7% بتایا ہے، جبکہ پہلے کی پیش گوئی میں رواں مالی سال کے لیے یہ شرح 6% بتائی گئی تھی۔ ایجنسی نے بتایا کہ پیش گوئی میں کیے گئے اس اضافے سے مغربی ایشیا میں تنازع کے پس منظر میں عالمی معاشی بحران کے باوجود بھارتی معیشت کی مضبوطی کا پتہ چلتا ہے۔ ایجنسی نے امید ظاہر کی ہے کہ بھارت G20 کی دیگر سبھی معیشتوں کے مقابلے تیز تر ترقی کرتا رہے گا۔ موڈیز نے کہا کہ بھارت کی اصل جی ڈی پی کی شرح ترقی 2026 کے پہلے نصف میں سال بسال 8.2% تک پہنچ گئی ہے، جبکہ 2025 میں یہ 7.3% تھی۔ بھارتی ٹیک بال کی ڈیبیو کرنے والی کھلاڑی کمسی جوکم ڈسوزا نے آج صبح خواتین کے سنگلز میں 2 کامیابی حاصل کر کے جاپان میں جاری آئیچی ناگویا ایشیائی گیمز کے سیمی فائنل میں جگہ بنا لی ہے۔ کمسی جوکم نے گروپ اے میچ میں جاپان کی یوینا ساکاموتو کے خلاف شاندار واپسی کرتے ہوئے سخت مقابلے میں 2-1 سے کامیابی حاصل کی۔ اس کے بعد بھارتی کھلاڑی نے کمبوڈیائی کوئم یین ڈی وائی کو گروپ اے میچ میں 2-0 سے شکست دی۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے بھوٹان کے ترقیاتی مقاصد اور ترجیحات کے لیے بھارت کی مدد کے موقف کو دہرایا۔ دونوں ملکوں نے دو طرفہ تعاون اور باہمی اہمیت کے معاملات کا جائزہ لیا۔ ہندوستان ایرونوٹکس لمیٹڈ آج بنگلورو میں وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کی موجودگی میں بھارتی فضائیہ کو ایل سی اے تیجس اور ایس ٹی ٹی 40 تربیتی طیارے سونپے گا۔ ریلوے کے محکمے نے مہاراشٹر میں مکٹبن اور گڑھ چاندور کے درمیان نئی ریل لائن کی تعمیر کے لیے 493 کروڑ روپے کے پروجیکٹ کو منظوری دی ہے۔ حفاظتی دستوں نے جموں کشمیر کے ادھمپور ضلع میں آپریشن سوہن کے تحت 2 جیش دہشت گردوں کو مار گرایا۔ عالمی درجہ بندی کی ایجنسی موڈیز نے رواں مالی سال کے لیے اپنی پیش گوئی میں بھارت کی اصل جی ڈی پی شرح ترقی کے اندازے میں اضافہ کر کے اسے 7% بتایا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
3: Good afternoon. This is Akashwani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar reaffirms India's support for Bhutan's developmental goals and priorities. Both countries review bilateral cooperation and issues of mutual importance. Hindustan Aeronautics Limited to hand over LCA Tejas and HTT 40 trainer aircraft to Indian Air Force in the presence of Defence Minister Rajnath Singh in Bengaluru today. Railways approve 493 crore rupee project for construction of new rail line between Mukutban and Garh Chandur in Maharashtra. Security forces kill 2 Jaish terrorists under Operation Sohan in Udhampur district of Jammu and Kashmir. Global ratings agency Moody's raises India's real GDP growth to 7% for current financial year. And Indian tech ball debutant Quincy Joaquim D'Souza storms into semi-finals of Asian Games in Japan. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has reaffirmed India's support for Bhutan's developmental goals and priorities. During his official visit to Bhutan from the 16th to the 18th of September, Dr. Jaishankar and his Bhutanese counterpart, Leonpo Dienthungyul, reviewed all aspects of bilateral cooperation besides regional and international issues of mutual importance. The two sides appreciated the progress in strengthening the special and multifaceted India-Bhutan partnership. A report.
4: Dr. Jaishankar and his Bhutanese counterpart jointly inaugurated and launched several development projects. These included the 65-bedded Gyal Suen Jetsun Pema Mother and Child Hospital in Mongar, the Jagannath Bridge on the Samudrup Jongkhar Prasigang Highway, and the transfer of 43 Jersey cows from India to the National Cattle Breeding Center in Bumthang, Bhutan. India also handed over 54 electric vehicles to the Bhutanese government. The ministers also laid the foundation stone for the 500 kilowatt Lunana hydropower project. During the meeting, the two sides also expressed satisfaction at the implementation of the joint vision on energy partnership of March 2024 and recalled the recent strides in the energy cooperation, including the inauguration of the 1020 megawatt Punasungchu 2 hydroelectric project. It also includes signing of its tariff protocol and the resumption of dam construction of 1200 megawatt Punasungchu 1 hydroelectric project. Both the ministers also welcomed the signing of the agreement on concessional line of credit of 4000 crore rupees for energy projects in Bhutan. They also welcomed the active engagement of Indian companies in hydropower projects in Bhutan, adding dynamism to the existing energy cooperation. Ankit Kumar, Akashwani News, Delhi.
3: The ministers also welcomed the operationalization of a UPI-based facility enabling Bhutanese nationals to make digital payments in India using Bhutanese mobile applications. During his visit, Dr. Jaishankar called on the King of Bhutan, Jigme Khesar Namgyel Wangchuk, and Bhutanese Prime Minister Dasho Chering Tobge. India and Nepal discussed measures to facilitate greater market access for products of both countries. The Ministry of Commerce and Industry in a statement said, during the two-day meeting of Intergovernmental Subcommittee on Trade, Transit and Cooperation to Control Unauthorized Trade, which concluded yesterday, both sides reviewed a wide range of issues. It was related to market access, customs and trade facilitation.

اردو مجلس کے سبھی سامعین کی خدمت میں نسرین بیگم کا پرخلوص آداب۔ پیش ہے پروگرام آبشار غزل۔

سامعین، ابھی آپ بیگم اختر کی آواز میں غزل سن رہے تھے، کلام تھا میر تقی میر کا۔ سامعین، میر تقی میر کی شاعری دکھے ہوئے دل کی آواز ہے۔ وہ حساس دل رکھتے تھے، نازک مزاج تھے۔ 11 برس کی عمر میں والد کا سایہ سر سے اڑ گیا، منہ بولے چچا بھی چل بسے۔ پھر سوتیلے بھائیوں اور رشتے داروں کی سرد مہری نے ان کے دکھوں میں اضافہ کیا۔ روزی روٹی کی تلاش میں وہ آگرہ سے دہلی گئے۔ سوتیلے ماموں مشہور شاعر خان آرزو سے انہوں نے بہت کچھ سیکھا، مگر کسی بات پر خان آرزو خفا ہو گئے اور دہلی کے حالات خراب ہوئے تو میر لکھنؤ نواب آصف الدولہ کے دربار سے منسلک ہوئے۔ عمر کے آخری برس وہیں گزرے۔ زندگی کے آلام و مصائب ان کے شعروں میں ڈھل گئے ہیں۔ دل کی ویرانی کا کیا مذکور ہے، دل کی ویرانی کا کیا مذکور ہے، یہ نگر 100 مرتبہ لوٹا گیا۔ ہستی اپنی حباب کی سی ہے، ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ آئیے سامعین، اندو پرکاش کی آواز میں غزل سنتے ہیں، کلام ہے میر تقی میر کا۔